driver ni se ni man koyie wo ye jadini ni man koyie sika wodi dwa no unhu ano sika mede tu amiamu se nkolei mede tu ha nkolei mfaaye bebi ya midi siye ye kura nyadi ya se mkula ni huu mikunu su huu adiyanu kwa na wakofa miri huu adiyanu kwa na wakasa wakofa nensu su mi huu sika nano huu bebi ya sika na kwa koda usia ni ina ya oha ubia wiasi na ina hokwa huu ye wajwe nseda hokwa obwa ina hokwa enti tuwa na mongu na fiu kase niyama betene ya mao nsuibe si niyama ntene ye Niyama eda su timsedi yetie Nechikura na fe neko Pacho 0555 265623 0555 265623 To Anamon Na bo modinya bra papa ho Papa tina senano pa 6 a.m.

0: na ya chechiri kuroi unti ena kampu isi ha na tumi urano ada senyina jengkwano ahane nifye yei mesesai
1: aha anene ni ehwe
0: ananya onwa
1: enwonwa
0: hallelujah
1: amen
2: fawa koma edi adwuma na chi
0: onye wa koma so adema amen mami woni efra mami baze yo ze ze want it.

0: Nonsia abo Ghana adeshimama Yamamuni na mwachi emma kwaba Edba Plan B 104.5 FM so na zanye wotwedi amponya nkupo baza yadom no wame adama nezo wasa maya soli asumbie mudie na wase ba bibia wonno enye yadi asida ema ni din kronkron no na enna kwakoye eda yawada eye June bosumi no ne de toso enan wafin pinu ene edronu ensiamu wotwedi ampo de da we ya chea na wose anwa num benu ye jepenia ne atrase na ye bia ye num 360 degrees celsius eka ye sia dua sam ye nu ibo ma wa wo fonse wei ni wei na koso wo my gun hanum sei na kasiebo ya dia anopai ya jam ewo Facebook abefo ntinta video ne so ani abusia ko no ma se nyetie ni eda hopa bo plan B 104.5 FM na jese bibibia enzo entumi enkoye mfama wo Instagram IG ehozu ya plan B 104.5 FM okwa no mu a bo modene se obe like a share jwa drink chat no dia to we begin kan na no pay bibibia enzo entumi ewie paye X enzo yeda ho Plan B 104.5 FM. And ye da hopa. Like na share je wadren channel bekin kaina no pay bibibia. And so at me every pay YouTube. Plan B 104.5 FM. Like na share je wadren channel. TikTok. Plan B 104.5 FM. A honsu ya dia et da hopa. Like na share eje wadren channel fatu ho. Every permanent budget, bread, ni akinkani na kama kama. Hezo, etumi, ede, ama wo. Na anopeya, meno, kasi, ubi, ohon, no mwa. Na wadi redu, ane etie. Senye, usia, gugu, kakrebe, mwa, sembu, free, mwa, electricity, efwen. Emu, abe, mumu. Bo, mwa, dine, kwa, abe, funti, intervidye, neso. Na, kobo, www.planbfmonline.com. Fashe, ohon, no mwa. Ni, akwa, no mwa, sembu, no, ah. Yadini na kopoto kase mwa beki nkama ntiasi ya juma dia mawo. Afiswe honu mnwa. Aye online radio akasi yiboyi. Ube tumia tiene kroje. Na bibia. Enso etumi ewe pe ye edia mawo. Na epsiyani mse enche bia nyesi na wakimu enche bia no. Na ya sade kwenye vye jenda kwa kwa ya Thursday. Enye adeche Friday anaze. Na watu eno yebu ni kwa mwa anesa. Obi wano mwa watu andye. Enye anope vye nyumre bie soto anu kwa tra nwa. Senye kwa brani kwa mkulebu sasu. Adia utonyi. Eye mse eye sen. Temeso kakra. Na yese. Misumi ntumi ntobi no. Chese. Ye musa kuranti. Anope vye nyumre nwansi usiwa. Na odia ye nyumbo. Na yese. Obo nyumza ya ne hajuni. Ya chese anope yi. Enye obo modire tutu wanamo. Ebe pye mwa plan B. FM kase fidia ha. Na ye bonho devru adakro kwa de ma wa debe tube ze a. E ni pas ala e titin tin e ti se suku fwa mkwa da. Wamu e kwa kwa ji fidi ubu sa msa mpe de msi omu ba be di dwa. Na unse ne yi we tumi e nya ukwen se ndi e gu botu mune bibia. Enso e tumi akwe ye di ama wo. Jume di e bia u di ni ya di a deba hape e bebo hun devru se ye ya ye fro bebia bebia boswa be din chwa. Ni na ya di a ye bebo hun devru tumi di ama wo ni ni pa a. Wama be gu hod no mwa bwa jonsu sa na unso e. We nya kakra di a tete ka na bibia. Enso e tumi akwe ye riasne di kwa yin. Frem peni fwa na jin chile mwa che midi. 0551656655. 0551656655 na from na ji ntiemu na bibibia enso entumi enkoye ho na abusia na pensam a ye nsam trofo wo makwa boabo no dia be kase ebo poso bi terms a ese kutu ese ba mo na ne kase ebo no de bedi mu akotene ebine se Yewe tufa, enye krambuburi mante mwa edekasi, yebo nibe jina ha. Adenta new site, new site, hen. Yasi chese, story building, enye ebuwe guma chese mpepe mnuka say, hey, enyasa mketua, enipa bebre nwefrimu, ebi monsu, enye, kwa nisi no, emuwa yadine.
1: Sansu nebe tufa kwa kopie mu, ewa hafo, mante mwa na beto jwa, Say Ghana National Fire Service Ladies Association no. Ababon di akwa kwa yenche che di amedwe di fobe ye 500 da. Oneni ahje hupa.
0: Abu sunya ibetu fa kwa kopie mu ewo Asante Mantemo. Na Kumase Academy e honomo na kasibo yi. Yetu fa edi akwa kopie mu honomo. Na ezuku fwa nkwa da no. Wamo cho eye wasi nso hreno. Enu adakura di ene ye masi nkwintebu. Emplempla mino kase yasi ezunya fwa no ma kuma kusisti. Ya yo mose wa munko munu ya hon enko nko chure za msini bia hon sen semba ya afenso ya se ya se achiribi mose anse tret wama tret ya chise fose umu ye pombe pamanches na ya se shuku dano wama sinu a police force yomo
1: Accra Metropolitan Assembly si wa e krado ya mprimprim ye berukutu ye mrante ni maba wa ya mbetu mi akwa kwa jijiji ye revenue diamat ye atina ye nanunti 400 nipa makumako 400 na waye kradwa wache usi wobi apuna tuho disa ni pay bet miya be apply
0: abusia ense weni ense mpinoa ana simedu ya seye die nimi eni anyanumbe nu ya sinkunya ya de ebabe sumo na woko to saa ni abu akrama inwozi ya paso nisisi no obu ni muse jen jen jen ya neye nipa dasa nibia dauro ma anopei kasi yibweyi Any Ghana mail stores who provisions your man de menre ah e guhapa mamba na fins resta mune de se ya de se ube jibi dia bibi bi abe to miako ye dia mawa. Hamko ventures e kasia papa no wamo dia buffer fair fe brandi bibi ho kala bia bibianzu ya dia e bi ho yo dia hain ube to miya dia kudu jumano na se bibi bia And so, to me, I could hear dear my production team, your mama, basso is and say, or my bedroom, papa, or some move for penny, I want also cheap bread transit. As I can see, we more crogeno, young fancy than he be, and farmer, no.